दिशतु कुशलम्। स्वामिनारायणो मुखं करोति वाचालम्, पङ्गुं लङ्घयते गिरिम्। यत्कृपातमहमवन्दे